Leva la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

alabadakata ɛsɛ nwummerɛ ɛ gyidie mu wobɛtumi abɔ afɔdeɛ bi a bɛtumi abɔ number de 0598530994 because when Solomon gave an offering he had an encounter with God ɛwurade baɛbaa ne hɔra anadwo sɛ yɛka deɛ wopɛ ɔsɛ ka deɛ wopɛ ɔmɛsi ba ka kyerɛ sɛ obi ɔne nyankopɔn ɛnya encounter bie no nabrabɔ ɛyɛ de sɛ bi dabidabidabidabi wone nyame nhyia awie ma wabrabɔ nyɛ sɛ deteɛ no dabidabidabidabi number no bi 0598530994 afɔdeɛ bi a wobɛtumi abɔ you can give us a seat 0598530994 wontumi ne nyame mmɔ mpunompu na sɛ meyɛ sugya ni meda sɛ wodi sugya wone nyame abɔ mpunompu wo sɛ meyɛ hia nim da sɛ yɛhia mone nyame abɔ mpunompo wo sɛ meyɛ bɔnyini meda sɛ yɛ bɔnyini dabidabi ɛnsi wone nyame anya encounter owia no aka kyerɛ sɛ visa no kɔ yɛmfa ma wo na ɛberɛ a moses ɛhunu awurade a wɔsi fam no ɔsɛ israelfo kora pɔ ndimhwɛ moses no kora ɛde wohɛ nonim na wowɔ nyame wone nyame ahyia anya encounter na hwɛ dabidabidabi ɛnsi nti mpaeɛ bi ba ma no anwum nadwee maame no na nade pa koropɛ na de hia koropɛ nanidasoɔ koropɛ ɛne na yɛafa yi obi nanidasoɔ nyinaa yɛ n'adwuma mu obi na ahotosoɔ anyinaa ne kunu nti sɛ nyame amma fie nyame amfa ne nsa nkana na bɛima no firi ne nsa wawu bɛima no wu a wawu tere yo obiara da so nyinaa yɛ ne ba obiara da so nyinaa yɛ adwuma no a wɔyɛ nnɛ no ne shop no table no ɔte ho no table no ɔte wɔ kwankyɛn no ɛno na ɛde ne ma no covesity no nti sɛ biribi si table no ho si sɛ kukɔ asɛm aba ka sɛ awurade me nyankopɔn ɛna nadwe made pa koro biara obi afa owu afa ɔtamfo afa awurade ɛna nadwe na yɛkɔto atwerɛ na yɛsɛe no bibie ma no bɔ paa awurade fa wo nsaka na ma ne nkwa bia ɛwɔ yesu dene mɔ biara bɔ paa La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: made pa biara ɔbɔnefoɔ no soa ɛkɔto
1: atwene
0: ba me no nade pa no ne ba no ɛso no yɛsoa adi no firi di he was being carried out and your business is being carried out your destiny is being carried out kasɛ wurate adeɛ biara made pa biara menhyira mawadeɛ mani onyam mempagyayɛ mekɛseyɛ a ɔbɔnefoɔ asoa ɛkɔto atwerɛ awurade anadwoyi gyemadeɛ mamɛ gyemadeɛ mamɛ gyemadeɛ mamɛ ɛwɔ yesu
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

wura mu sesia na ɔna bɛbɛ ya agya bebre ato agu wura mu baabi kora sia ɛyɛ asɛm agya bebre ato agu

abosumi mu. Ameka sɛ saa abosumi wo bɛhunu nyame nsa, hunu nyame tumi, hunu nyame animuonyam. Bɔmpaeɛ sɛ sɛ ɛhuntu na mframa bɔ na mepo tutu mpo kuku pumu wate. Fisɛ Awurade bɛka ho na baa ne ne poma worɛ. Awurade bɛma n'abɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabi a nnipa tempenten kwa tee so na ɔmotwa adwaadwo no. Awurade Nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo. Bosumi wobɛhunu nyame nsa, wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne ofie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no. Ɔkristo Yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ. Amen.